adugoyela lewa papaye sati wambuyo jora adisungela lewa papaye ego delandiri mamba.